ibu negara Malaysia pada tahun 1963. Ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sebelum pagi nanti ya, kita akan dengarkan 10 lagu vibes terbaik. Ada 10 lagu lah bakal saya berdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa anda boleh meminta lagu-lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti ya. Dalam COP, ianya boleh mengubahkan kedudukan 10 lagu vibes terbaik pada minggu hadapan ya. Ada satu lagu terkeluar pada minggu ni, dan lagu manakah yang bakal menjadi pencalonan baharu. Nantikan 9.15 pagi nanti ya. Di mana? Di Play FM lah. Tunggu tak.

Okey, itu cerita tentang sepuluh lagu vibes terbaik lah 9.12 minit pagi nanti. Esok anda akan bersama dengan saya, boleh tontonlah di Sabah Pagi Malaysia, insyaAllah. Saya akan bersiaran di Sabah Pagi Malaysia seketika sahaja untuk mempromosikanlah Pesta Air Antarabangsa Perlis 2026 Fasa 2. Nantikan besok 9, jam 8 lebih-lebih lah, selepas Berita Perlis FM nanti. Boleh ikutilah di Sabah Pagi Malaysia. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa tahu. Ini berkenaan dengan anak-anak kita lah, yang dah lah tak makan sayur kan. Kita kena galakkan anak kita makan ikan, geng. Banyak khasiatnya. Ikan ni adalah sumber makanan yang baik, kerana mengandungi pelbagai nutrien yang penting yang diperlukan oleh tubuh untuk membesar dengan sehat lah. Dalam tempoh tumbesaran ni, kanak-kanak memerlukan pemakanan yang seimbang, ini bagi menyokong perkembangan fizikal dan juga mental. Jadi ibu bapa digalakkan memperkenalkan ikan dalam menu harian anak anda lah. Ini sebagai satu langkah lah, sumber protein, nutrien yang penting. Okay, walaupun terdapat kanak-kanak yang kurang gemar makan ikan, sebab apa? Sebab kita nak bagi dia ayam. Kan? Ibu bapa boleh menggunakan pelbagai cara kreatif sebenarnya untuk menarik minat mereka lah. Antara manfaat utama ikan ni ialah kandungan proteinnya membantu menyokong pertumbuhan dan juga pembaikan tisu badan. Protein ni penting untuk pembentukan otot, tulang, pelbagai sel dalam tubuh. Selain itu, setengah jenis ikan, khususnya ikan berlemak seperti salmon, sardin, tuna, mengandungi asid lemak omega 3 tau. Nutrien ini penting dalam perkembangan otak dan juga fungsi tubuh yang normal. Jadi pengambilan ikan sebagai sebahagian daripada diet seimbang ni boleh membantu menyediakan nutrien yang diperlukan oleh kanak-kanak lah sepanjang tumbesaran anak-anak kita. Ikan juga mengandungi beberapa vitamin dan juga mineral yang beri manfaat lah kepada tubuh. Antaranya ialah vitamin A, vitamin D, vitamin B12, selenium, iodin dan beberapa jenis mineral lain lah, bergantung kepada jenis ikan yang diambil. Nutrien berkenaan mempunyai pelbagai fungsi dalam badan anak-anak kita, termasuk menyokong sistem saraf, fungsi tiroid, pembentukan sel darah dan juga kesihatan tulang. Jadi bagi menggalakkan anak makan ikan ni, apa yang perlu kita lakukan, kita boleh menyediakan hidangan yang sesuai lah dengan selera dan usia mereka. Jadi anak yang kurang gemar makan ikan ni, yang dimasak secara biasa, ikan boleh diolah sebenarnya menjadi berbola ikan, burger ikan, sup ikan, kek ikan, dimasukkan dalam pasta dan nasi goreng lah. Kaedah penyediaan yang lebih menarik untuk membantu anak-anak kita memperkenalkan rasa dan tekstur ikan secara beransur-ansur. Ibu bapa juga boleh menjadikan waktu makan sebagai pengalaman yang menyeronokkan lah, tanpa memaksa anak-anak anda menghabiskan ikan. Jadi pendedahan berulang ni kepada makanan baharu secara positif dapat membantulah anak-anak kita ni membiasakan diri dengan rasa tekstur makanan itulah. Pada masa yang sama, ibu bapa juga boleh menjadi contoh lah dengan menikmati ikan bersama dengan anak-anak kita ketika waktu makan. Dan apabila anak-anak ni melihat ibu bapa makan ikan dengan berselera, mereka mungkin lebih terdorong lah untuk mencuba menu-menu ikan ni kan. Dalam memilih ikan untuk anak-anak ni, aspek keselamatan juga perlu diberi perhatian lah. Ibu bapa hendaklah memeriksa ikan dengan teliti, mengasingkan tulang sebelum diberikan kepada anak anda, terutamanya kepada kanak-kanak yang masih kecil lah. Pilihan ikan yang rendah merkuri dan pelbagaikan jenis ikan dalam masakan supaya anak anda memperolehi pelbagai nutrien lah. Ikan ni juga hendaklah dimasak dengan sempurna, tidak diberikan dalam keadaan mentah kepada anak. Ini bagi mengurangkan risiko penyakit bawaan makanan lah. Sebagai makanan berkhasiat, ikan seharusnya menjadi sebahagian daripada pemakanan seimbang untuk anak-anak kita lah. Kandungan protein, asid lemak omega 3, vitamin, mineral dalam ikan ni dapat menyokong keperluan tubuh sepanjang tempoh tumbesaran lah. Jadi ibu bapa wajar memperkenalkan ikan kepada anak kecil kita ni dengan cara yang menarik lah, selamat sesuai dengan selera mereka, insyaAllah. Ini penting lah, geng. Sebab kita daripada kecil-kecil, kita bagi anak kita makan ayam je, dia ingat ayam tu lah. Kan? Kena buat satu perubahan lah. Bagi anak-anak anda makan ikan, pelbagaikan menu, insyaAllah. Kan? Vitamin yang baik untuk tumbesaran anak-anak anda. Tu dia, cara dia.

0: Mějte se trzně. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawi Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pembentukan Malaysia 16 September 1963. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi dibentuk melalui Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan ini menjadi satu titik penting dalam sejarah negara kerana ia membentuk sebuah persekutuan baharu yang merangkumi wilayah di Semenanjung, Borneo dan Singapura. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Rahmat Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim turut

Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Polis FM di seluruh dunia.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Kling, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Kami di mana jauh anda berada, 12.31 minit tengah hari. Jam ini kita akan kongsikan kejap lagi menu tudung saji yang dah pun dikongsikan untuk oleh pendengar-pendengar kita menerusi WhatsApp Konti. Anda boleh hantarkan perkongsian menu tudung saji anda terus ke nombor WhatsApp 017-454-1688. Kejap lagi Bella kongsikan buat anda yang menantikan menu-menu istimewa daripada pendengar kita menerusi WhatsApp Konti. Okey, ni peminat-peminat menu tudung saji. Sekejap lagi kita berjumpa semula, nak. Jangan pergi mana-mana. Terus setia hangat lagi.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Ara Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
1: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Mahdia Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
2: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas, termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketaraan Nasional menangani skam dan penipuan yang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Seruian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 239, maka 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pembentukan Malaysia 16 September 1963. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi dibentuk melalui Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan ini menjadi satu titik penting dalam sejarah negara kerana ia membentuk sebuah persekutuan baharu yang merangkumi wilayah di Semenanjung, Borneo dan Singapura. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Selamat petang kawan-kawan. Selamat bertugas buat kawan-kawan yang sedang menjalankan tugasan anda. Apapun, sekejap lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM. Kemudian lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Pasti yang sempoi dalam Hemo-Hemo.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

pesan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RT.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang merupakan universiti teknikal bukan hanya sekadar menyediakan graduan untuk keperluan industri secara profesional. Sebaliknya turut melahirkan graduan yang mempunyai ilmu dan disiplin serta jati diri yang tinggi melalui pasukan latihan pegawai simpanan Palapes. Naib Chancellor UNIMAP, Datuk Profesor Dr. Zaliman Sauli berkata, melalui Palapes, graduan universiti mempunyai nilai tambah dari segi keterampilan dan jati diri yang lebih baik ketika memasuki alam pekerjaan. Ini kerana mereka telah menjalani latihan dari segi mental dan fizikal sekaligus membentuk jati diri yang lebih holistik. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa istiadat pembarisan pertauliahan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet Palapes Universiti Awam ke-44 di PAU Putra Perlis. Pada tahun ini, UNIMAP merupakan tuan rumah bagi istiadat berkenaan dengan menyaksikan hampir 2,000 graduan universiti awam seluruh Malaysia yang ditauliahkan sebagai pegawai simpanan Angkatan Tentera Malaysia. Berkenan hadir menyampaikan pentauliahan dan pengurniaan watikah, Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Sementara itu, istiadat pebarisan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet pasukan latihan pegawai simpanan Palapes Universiti Awam UA berlangsung cukup bersejarah. Istiadat disempurnakan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil dan Puteri Baginda Sharifah Farah Adriana. Penganjuran istiadat ke-44 itu membabitkan seramai 1,885 pegawai kadet yang ditauliahkan sebagai pegawai muda dalam Regimen Askar Wataniah Tentera Darat Malaysia TDM, Pasukan Simpanan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Pasukan Simpanan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, membabitkan 1,218 kadet darat, 389 laut dan 278 udara. Baginda juga berkenan mengurniakan anugerah pedang kehormat kepada 39 pegawai kadet terbaik bagi setiap perkhidmatan sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian, kepimpinan, disiplin dan kecemerlangan yang ditunjukkan sepanjang menjalani latihan Palapes. Perlis bakal menerima Ketua Polis Baharu berkuat kuasa 12 Oktober depan. Beliau merupakan Komander 69 Komando Pasukan Gerakan Khas PGK, Senior Assistant Commissioner SAC Hamzah Hashim yang dilantik sebagai Ketua Polis Perlis yang baharu. Setiausaha Polis Malaysia Datuk Muhammad Nur Yusof Ali berkata, Hamzah yang kini mengetuai 69 Komando PGK, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA di Ulu Kinta, Perak, akan memangku pangkat Deputi Komisioner Polis DCP. Menurutnya, pelantikan itu antara 17 pertukaran pegawai kanan polis di Raja Malaysia PDRM yang diumumkan. Kerajaan negeri tegas dalam soal penguatkuasaan terhadap pembinaan kuil haram di negeri ini, termasuk telah melaksanakan tindakan perobohan terhadap sebuah kuil haram di Bukit Lagi baru-baru ini. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata sebarang tindakan perobohan tersebut adalah berlandaskan peruntukan undang-undang. Katanya tindakan perobohan kuil di Bukit Lagi antaranya adalah rentetan
kesan daripada isu lama yang berlarutan sejak tahun 2013 menyebabkan kerajaan negeri tiada pilihan selain melaksanakan tindakan penguatkuasaan. Beliau berkata perobohan kuil di Bukit Lagi itu berikutan struktur pembinaan berkenaan dibina tanpa kebenaran di atas kawasan yang bakal dibangunkan sebagai destinasi perlancongan. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita ataupun kita bercakap dalam telefon dengan kawan-kawan kita, lah, maklumlah, dua-dua kalut nak bagi salam. Lah-lah kali dua-dua bagi salam serentak. Jadi, maka siapa yang nak kena jawab salam ni dulu, Ustaz? Ustaz, Abang, Ustaz, Ustaz?
3: Perkara ini sebenarnya ada dibincangkan oleh ulama terdahulu tentang bila mana dua orang rajulan, dua orang lelaki bertemu. Lepas tu dua-dua bagi salam. Siapa nak jawab? Dalam syarah kepada Mishkatul Masabih, ada disebutkan tentang hal ini, iaitu wajib ke atas dua-dua mereka jawab. Sebab kita tahu hukum bagi salam sunat. Manakala hukum menjawab salam adalah wajib. Dalam kes ni, serentak bagi salam. Maka disebutkan kedua-duanya wajib untuk jawab. Sama juga macam kita cakap telefon. Bila cakap angkat-angkat, dua-dua bagi salam. Dia bagi salam, kita bagi salam. Habis siapa nak jawab? Jawapannya kedua-duanya yang mana hendaklah menjawab salam itu. Bahkan disebutkan bahawasanya hukumnya wajib ke atas kedua-dua mereka untuk menjawab salam tersebut.
2: Ya, itulah yang kadang-kadang kita dengar tu, kita bagi salam, kita jawab balik kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor menerus

0: pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Sri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Sri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Sri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pemerintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa dua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
1: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
1: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib sebabnya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala 4 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ni untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat ada desas-desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Pembentukan Malaysia 16 September 1963. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi dibentuk melalui Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan ini menjadi satu titik penting dalam sejarah negara kerana ia membentuk sebuah persekutuan baharu yang merangkumi wilayah di Semenanjung, Borneo dan Singapura. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: layan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berikut kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada

0: Okey, maksudnya waktu solat fardu isyak
1: 8.31 minit malam. Sekejap je lagi. Terus dengarkan Polis FM 102.9 Mega. Sekarang telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala seperti sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa dua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Dato' Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Keperkembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertubuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Dato' Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia China Goya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: televisi kecil-kecil yang berikut.
1: Yang ikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Hai.
0: Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kelu

rockers, rockers lama bila dengar lagu ni kan, kenangan-kenangan lama zaman seluar ketek dulu. Zaman seluar tampung dulu, semua naik balik kan. Zaman conteng kat bas, kat cushion bas. Azizan Ani, awal kaki goyang ni. Sajalah bagi goyang-goyang sikit kan, bagi banging-banging sikit. Bad at Rimba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dah lama tak ikut siaran daripada Lace FM ni. Aduh, terima kasih. Malam ni ikutlah kan. Dah lama tak ikut tu, ikutlah malam ni. Jadi kawan-kawan kita yang tengah tap-tap screen sekarang ni, terima kasih banyak-banyak. Tolonglah share-share live ni supaya kawan-kawan kita tahu kita tengah live kat Perlis FM sekarang ni. Ya, Connor, terima kasih follow kita. Malam ni lagu-lagu ganas-ganas semua permintaan ni. Saya nak bikin slow dulu sebab saya dah mulakan dengan lagu Mad Rock ni daripada nyanyian Kompulsors ni. Saya nak slowkan sikit dengan permintaan-permintaan saya buat pilihan lagu. Tapi tak apa, saya tetap catat. Contoh ada kawan kita nak dengar lagu Wings Photostat. Oh, wow. Lagu tu capalau. Kemudian ada Narong nak minta dengar lagu Berakit ke Langit dari Ekspedisi. Maai, kenapa rock semua malam ni? Kak Kam, selamat malam. Waalaikumsalam. Minta lagu Adira. Sayang orang yang sama. Okay, Kak Kam. Coming. Tapi Kak Kam kena tunggulah giliran ya. Kena tunggu giliran. Sebab ada dah lagu-lagu permintaan malam ni yang akan saya tunaikan malam ni. So, saya tak nak cakap banyak-banyak lah. Saya kena mainkan lagu permintaan daripada pendengar kita yang kedua untuk malam ni. Sangka Derita. Siapa yang minta lagu ni? Alamak, saya terlupa catit lah tadi. Siapa? Tolong sahut, tolong angkat tangan. Siapa minta lagu ni? Please. Sebut saya. Azizan nak pasang dengan abadi. Baik, insyaAllah Azizan.

cikgu gunting rambut kat sekolah. Zaman cikgu tetah seluar kat sekolah. Zaman pakai seluar kena bubuh plastik dulu. Dia nak pakai seluar tu, dia kena bubuh plastik dulu. Pakai plastik barang dulu kat kaki, baru boleh pakai seluar. Mamai time sakit perut. Ya Allah, zizanya. Dulu dia ada satu seluar getah tau. Seluar getah. Ya Allah, ni ikut

Alright, 102.9 mega dapun saya tunaikan permintaan daripada siapa tadi, Kak Kam. Ha, Kak Kam nak dengarkan lagu Sayang Orang Yang Sama. Wow. Cik Arifa, okay, coming Cik Arifa. Tapi kena tunggu tau, kena tunggu satu lagu demi satu lagu. Ada 2-3 lagu lagi lah. Tapi Cik Arifa tetap stay di sini eh. Kawan-kawan kita yang mana yang minta lagu tau, tolonglah, tolong stay sampai lagu dia dimainkan. Kalau tidak, saya terpaksa lah. Saya terpaksa skip lagu tu. Sebab kalau saya main dia tak ada kat sini kan, jadi tak best jugalah. So kita bagi peluang pada orang lain. Dan selepas lagu ni, lagu permintaan daripada sahabat saya dan terus mendengar Polis FM Berakit ke Langit, hanya nak ekspedisi permintaan dari Narong. Saya tunaikan, saya mainkan, saya siarkan untuk anda hanya di Polis FM Berakit ke Langit.

Azhar Ali gelap betul. Dulu kenangan-kenangan tu semua hilang. Kadang-kadang bila kita cerita ada kata ong, kita sebut kata ong kat budak-budak. Apa kata? Kata ong, kata minyak. Ada kata ong, dia tak pernah tengok, dia pernah tengok kata puru ya, sebab kata ong tu tak tahu pergi mana lah ni. Dia akan bunyi ong, senja-senja kan. Alamak, sayu lah ingat zaman tu. Betul. Bagi permintaan dari Nur Irna, Sayap Terluka, nyanyian kumpulan Panji, Polis FM. Lepas ni, Rebah Terguling, lagu awak pula tau.

itulah gempak sutalik yang membuatkan saya malam ni balik tak tahulah boleh masuk ke rumah ke tak. Sebab siarkan lagu ni. Sutalik punya pasal ni. Terima kasih kerana membuat permintaan lagu di Polis FM. Tak wanci nak dengarkan lagu Takdir dan Waktu yang saya ambil daripada permintaan dari Wasabi. Minggu lepas diminta tak sempat nak mainkan. Tapi saya isikan dalam lagu-lagu layanan.

Terima kasih dengan permintaan daripada kawan-kawan yang terus saya tunaikan malam ni. Lagu Intan Cik Mat dah pun saya putarkan lagunya malam ini. Satu lagu demi satu lagu saya mainkan. Dan ini tajuk lagunya daripada kumpulan Stings dari Kerana Mata. Polis FM, Surasi denganku.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad 2 mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM.

0: kucing dan sibo pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini susulan perkembangan terkini trend bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendakwa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1:29.982 mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad lima mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Hanya di Berlin FM.

0: program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat, mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cik, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasang Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi?
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

galakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai, saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih

ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa dua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kesesan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruh Jaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wanjar Ronald Dengah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Cungkan FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersama penubuhan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Dato' G. Shelly dan Tuan

0: untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hari Malaysia bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan sebuah negara. Ia juga menjadi simbol kepada penyatuan masyarakat dan wilayah yang mempunyai latar belakang, budaya serta tradisi yang berbeza. Daripada Semenanjung Malaysia hingga Sabah dan Sarawak, kepelbagaian inilah yang membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, yeah, selasi dengan ku. Okey, saya nak kongsikan dengan anda lah kenapa yang dibuatkan oleh Bia Akbar pagi ini. Tidak boleh dengan berita harian lah eh. Ini berkenaan dengan Malaysia-India kukuhkan hubungan ekonomi teroka peluang pelaburan baharu. Dalam berita harian eh, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan siri pertemuan strategik lah. Ini bersama dengan beberapa syarikat utama India bagi meneroka peluang pelaburan baharu eh, memperluaskan kerjasama industri dua hala. Dan dalam lawatan kerja ke New Delhi, Anwar bertemu dengan beberapa wakil syarikat termasuk DRB Hardcom, Segula Technologies ya, India, AWL Agri Business Limited dan Mother Sons Group. Ini membabitkan sektor berimpak tinggilah seperti automotif, teknologi kejuruteraan ya, perniagaan tani serta penyelesaian digital. Pertemuan Perdana Menteri itu diadakan bersama dengan wakil DRB Hardcom yang hadir bersama rakan strategik. Ini bagi meneroka ruang kerjasama eratlah eh, dengan industri automotif di India. Pelajaran Madani akan terus memudah cara pelaburan berkualiti yang memperkukuhkan industri tempatan lah, mencipta pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan limpahan manfaatnya dapat dirasai rakyat. Ini dibuatkan dalam Bia Akhbar pagi ni. Boleh baca eh, berita ni dalam berita harian. Satu lagi ni, saya nak kongsikan berkenaan dengan Jerebu. Sekolah di 12 PPD di Sarawak dibuka semula. Ini pun dimuatkan jugalah dalam akhbar harian hari ini. Anda boleh baca dalam akhbar Metro. Boleh baca kat sana. Ini berkenaan dengan Jerebu. Semua sekolah rendah menengah di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasalah bermula Isnin ini. Alhamdulillah. Ini Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ya, dalam kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusanlah bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara ini dan laporan Meteorologi Malaysia lah. Menurut kenyataan itu, PPD yang terbabit ya, dengan pembukaan semula sekolah itu merangkumi Kuching, Padawan, ya, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Konawit, Julau, Maradong, Bintulu serta Tatau, Sabuah. Bagaimanapun, bagi sekolah di bawah PPD Serian dan PPD Lubuk Antu, penutupan sementara dilanjutkanlah sehingga bacaan IPU di kedua-dua daerah berkenaan merekodkan trend penurunan di bawah paras 200. Ini dimuatkan dalam Akhbar juga pagi ini dalam Metro. Satu lagi ni, saya nak kongsikan berkenaan dengan Nafas selesai hantar 10,500 tan metrik baja dalam tempoh 10 hari. Ini di gurun ya, sebanyak 10,500 tan metrik tan lah baja padi sebatian tambahan atau baja 3 agi musim 1-2026 diedarkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas ke kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dalam tempoh 10 hari lah. Jadi pengurus besar Nafas ya, Muhammad Faris Arifin berkata penghantaran kepada 27 pertubuhan peladang kawasan PPK MADA itu berjaya dilakukan. Ini menerusi anak syarikatnya lah, Malaysian NPK Fertilizer Sdn Bhd melalui penjajaran logistik tanpa henti. Sebanyak 93% atau 9,778 metric ton yang bersamaan 391,116 bag berjaya disalurkan setakat petang semalam. Baki keseluruhan 10,500 metric ton selesai diagihkan sepenuhnya lah tengah hari ini. Ini Muhammad Faris berkata kejayaan menepati garis masa 10 hari membuktikan kepentingan pesawat mampu dibela apabila rantaian Nafas, MADA dan rangkaian 27 PPK bergerak serentak. Jadi penyaluran berskala besar ini diagihkan terus kepada PPK selaku stokis lah, strategik bagi menjamin input pertanian sampai ke tangan pesawat mengikut jadual penanaman yang kritikal sejurus menerima arahan pembekalan pada 3 September lalu. Ini dimuatkan dalam Akhbar juga. Boleh bacalah dalam Utusan Malaysia. Gang, kejap lagi kita kongsi lagi lah apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Alright, stay tuned gang. Tenang-tenang je. Hujung-hujung minggu yang mesra. Please, FM.

Alright gang, 8 pagi nanti berita Plays FM akan ke udara. Dan kembali nanti anda boleh tontonlah di Sabah Pagi Malaysia. Saya akan berlintas langsung seketika dan akan berkongsikan tentang Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026. Tunggu tau.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Karasan Muhammad dalam berita Perlis FM. Kerajaan negeri tegas dalam soal penguatkuasaan terhadap pembinaan kuil haram di negeri ini, termasuk telah melaksanakan tindakan perobohan terhadap sebuah kuil haram di Bukit Lagi baru-baru ini. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata sebarang tindakan perobohan tersebut adalah berlandaskan peruntukan undang-undang. Katanya tindakan perobohan kuil di Bukit Lagi antaranya adalah rentetan daripada isu lama yang berlarutan sejak tahun 2013 menyebabkan kerajaan negeri tiada pilihan selain melaksanakan tindakan penguatkuasaan. Beliau berkata perobohan kuil di Bukit Lagi itu berikutan struktur pembinaan berkenaan dibina tanpa kebenaran di atas kawasan yang bakal dibangunkan sebagai destinasi pelancongan. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang merupakan universiti teknikal bukan hanya sekadar menyediakan graduan untuk keperluan industri secara profesional. Sebaliknya turut melahirkan graduan yang mempunyai ilmu dan disiplin serta jati diri yang tinggi melalui pasukan latihan pegawai simpanan Palapes. Naib Chancellor UNIMAP, Datuk Profesor Dr. Zaliman Sauli berkata, melalui Palapes, graduan universiti mempunyai nilai tambah dari segi keterampilan dan jati diri yang lebih baik ketika memasuki alam pekerjaan. Ini kerana mereka telah menjalani latihan dari segi mental dan fizikal sekaligus membentuk jati diri yang lebih holistik. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas istiadat perbarisan pentauliahan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet pelapis Universiti Awam ke-44 di Pauputra Perlis. Pada tahun ini, UNIMAP merupakan tuan rumah bagi istiadat berkenaan dengan menyaksikan hampir 2,000 graduan universiti awam seluruh Malaysia ditauliahkan sebagai pegawai simpanan Angkatan Tentera Malaysia. Berkenan hadir menyampaikan pentauliahan dan pengurniaan watikah Raja Muda Perlis, Brigadier General Tuanku Syed Fazlin Putra Chamalulal.